айдын 14 айгычы вакытып пишидиган пининин таркибинде кетон мол. Акыйкы янчуншанын табий хушпуркы бар. Доорлук өсүмдүктүн эчитип, жогору суюктукту саплаштыруу техникасы, төмөн температурада үй-жайры диварын бузуп ташташ техникасы колдонулуп, хам эшя катламы-катлам саплаштырылып, аралаш маддалар чыгарып бетилип, доорлук өсүмдүктүн озуктук таркиби сактап калынган. Конфуян ширкетинин Фуфэнзи, Вэйчанкан, Зэпэ катарлык маслаты, Бэйжин озуктук таткыкат орнунун бирикми мейви көктат, Зижин Линжи, Энжи катарлык юрушлук маслаты бар. Куш хабар. Конфуян ширкетинин сагламдык жетекчиси Патима Муалим 15-нчи күндө 27-нчи күнүгүчө Шинжаңдагы Конфуян маселелеринин махсус сетиш дүкөндөрүндө 100 тыраны маселет берди. Соогат бериштек итибарлык фаалият өткүзүлдү. Конфуян ширкетинин маселе сураш кызыкланыя телефон номери 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185